شان شوا نيتي دخون امشاو شان شوا نيتي دخون لكي توريا

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: راديو خاك نو نو بوينديك

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك بيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتايشي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نشته جوان MJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوان دیبکن بجمار موبایلی 0570 281 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورکن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراکی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستاني من لانوسيني قورانوسري جيهان رسول حمزة توفو بازماني روسي نسراوه لموبر امكتبه بو زورزماني زندور كراوه حمزة توفي اديبي بناوبانكي داغستاني روسيا خلاتي لينيني ورگرتوه نازناوي شاعري قلي ببخشراوه داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريكي خوان اوتونومي سالي 1920 دامزراوه بيسر عزيزا كان داغستانی من که یکی از برهمان نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپگرایی که به نرخی نیوکتیبخانه کردیه. کتابی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتیتر. داغستانی من پراپری پندو و تین استق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منیشیان. با کرتی بلین او کتابه پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.

لباتی پیشکی شامل سالی 1941 گوتویتی گلی بچوک پیوستیان بخنجری تیش هیه ابو طالبیش سالی 1941 گوتویتی گلی بچوک پیوستیان ببرادری دلسوس هیه باوکم دی گوت دشه کلیلی بچوک صندوقی گوره بکاتوا دای چیشم چیروشی کرتی دا جرائیوا آیا دریا گوریا بله زور گوریا باشه لچو و هاتوا تیری چی بچوک دنو چی بچوکی لزوی داو کانیه چی لی دربو کانیه که هر حلقلا و حلقلا تابو بو دریا گوریا که تی که گمم دا کردو تا سور حل دا گرامو شلو شکت دا بوم بملاو بولادا غرم دادا دای کم دای گود پیویست بلانی کم و بقد ماوی حل دانو گرتنوی تپلیک پشو بدی نختی یمن بکرم همو کز دزانی که زویه که چیلا گرنگنی زویه که هرچند بچوک بیو پاشن بتوی زویه چی دی بچیلی دبی یکم جار لسر تخو بکا نختی پشو بدی اخو ماوی نوان دو کتی بیش وک تخو بی دو زوی نیا هر بویج لسر تخو راکشامو لیم پالدائیوا اوانی بلا مو تید پرین دیان گول جو تیار مندو بوا خوتوا تخو بی من وکو دولی نوان دو گندی شاخاوی وابو یا وکو گنده چی سر گردی بینی دو شیو وهابو خوبی من بری تیبو لسنوری نیوان داغستانو همو بشکی تری دنیا لسرو تخوبا راکشم بلام ننوستم وکو پیر رویه چی بار پالم دایا و کرو بار کوی چی لنزی کوا بلاور چاویکم نیو کوچا بو چاوکی ترم نیو کراو بو جویکم خستوا سر لپی کو لپکی ترم خستوا سر جویه چی تر جارو بار ام لپی دوامینم نختی برز دکرده و جوم را دا دیره ایا کتیب یکمم بخلق گیشتوا ایا خوندویان توا لی دواون دبی چی در حق بلین جارچی گند کل سربانی چی برز جار دادا تام سوگر نبی بانجی یکمی بیسترا و بانجی دوام را نایلی کچکی ایک بکولان دا دروا اگر ببینه میوان یک برو گرژی لمالک دیتا دروا آخو قد سربو مال دادکات لسر تخو بی نیوان دو کتیب راک شامو بیستم زور کسی جور بجور بزور شیوی جیا جیا کتیبی یکمیان ورگرتون. هرچونه بی. اماش تیشی آسائیه. هیا حزی لسیو و هیا حزی لجوزه. تو سیو سپیدکی بلام جوز دشکینی. گندورش تو بی لی پاکش دکی توا. بم جورش، هر کتابو چشنه بوچونه چی دوه جوان نیه جوز با قلم بر بشکینی دبه جوز شکینت هبه بلام ناتوانی سیوی تر و ناسک بم جوز شکینه قاش بکی هر کسی کتابیگ بخوینه تا وعیبی چی لیده گریه چقی دیه نکتی بکی من وکو پندک دلی کچملاش بی عیب نابه لگلمش دا ماوی پشودانم توابو و دز بکتیوی دوام اکم نازانم چند کس دی خوینه تاو اندازه چاپ هیچ نیه کتیب های 100,000 دانه لی چاپ دکره و لدوکان و کتیب خانکان توزی لی دنیشه و کس نی خوینه تاو بپیچوانه اموش و ده بی یک دانه کتیب یک دست تاو دز برواتو زور کس بی خوینه تاو من هیچ یکم لمانه نوی تنیا یک کس کتیب کم بخوینه تاو بس ما دمیوه باسی ولات بچوکو ساده و سرفرازه کم بو اوتاکه کسب کم. ولاته کم کوتو تا چوه خلقه که بچه زمان یک ددوین باسی چی دکنو چه گوران یک دلین. من ناتوانم بطنی باسی هموشت یک کم. پیرمیردکان دلین تنیا به همو لایک هموشت بازدکره. هرکس باسی اشتی خوی بکه هموشت بازدکره. هر کس خانوی خوی دروس کرد و انجام گند پیدا بوا. هر کس زوی خوی کلاوا به موسرا پی زوی بوتا کرتو کل. جای استاوا زو لخو هستاوم. امرو روژی یکم دیر چونم.
دیری نوی زویشی بیار بجوری دستوری کن رو جیواده بی میزکم حفت شتی بسر و بی که همو سر تایان یک دنگا تماشای سر میزکم دکمو دیان بینم یکم کاغت کاغذ سپی توخ دو پینوسی تیج سه وینی دایکم چوار نقشه ولاتکم پنج قاوی رشوگران شش کنیاچی داغستانی پنج استیره حوت جگره اگر یستا کتیب ننوسم کهی دی نوسم اگر گش دسوته کتلی لسر کلانه لدر و روش لناو بارانشی نازدار دا دبریسکی تاو دلین روشی و همو جاندارکان لشاخان وکو پالوانی تنواز لسر پلکزیرینی حفت درنگ دا دکونه حلک سما روشی و دای کم دای گود تیشکی روش در زیو آسمان بداو باران دا دوره امرو بهار حتو تناو شاخان امرو یکم روشی بهارا اویش وکو من دست بخط جو تیشی نویدکا بهاری داغستان پیم بله او حفت بهران چین کتو هتو همو سرطایان یک دنگا بهار ولام داداتو او بهرانی من همه داغستان پی بخشیو من و من نابیان دینمو توش با پنجکاند بیانج میره یکم آگر بو جیان بو قین و اوین دوم ناو با سربرزی، با نبردی، با نونانی پیاو. سیم خوی، تا تام بجیان بده، نرخ بجیان بده، چوارم استیره. با هیواو خباتی پیروز، با آمانجی برز و ریگای راست. پنجم حلو، با نمونو سرمشق. ششم زنگ، با بانکردنی همولا با یک شوین. حوتم بیجنگ، با لیک جدا کردنوی گرمی قلو، کاو کوتی بسود. داغستان ام حفت شتا حفت چلن بدرختی چسپاو توا همویان برو لکانی خوتو بمن ببخشا من دموی ببن با آگرو خوی حلو استیرا زنگو بیجنگ دموی نویشی پیروزی شم هبه سر حل دبرم دبینم آسمان لروجو باران لآگرو او چن راوا دایکم همیشه دیگود داغستان خوی لخوانده لآگرو او خلق بوه.

باو کودایک آگرو آو باو کم دیگوت یاری با آگر مکا دیکشم دا پاره و دیگوت برد مهاوی ناو آو هر کس به جوری دایشی خوی دیتویا دایشی من بیانی و پاجنی و رو ایواران چون بو من وام دیتویا سبینان لسرکانی ده هات و جره آوشی دهینا و کشتیشی زور بنار خالی دگرد و سر قادرمی بردین ده سر دکوت و جرکی لسر زوی دادن و آگری لآگردان داده کرده و وک اوی ایششی زور پیروز بکا و آگری داده گرسان برای زو سوز و خوشویستی و تی رادما که اگر که باش ده سوتا لانچی راد جند وکشتی که زور منرخ بکا آوار رای ده جند نوارو دوباره جره حل ده گرتو ده چوه سرکانی آگری ده کرده و لانچی راد جند نواره دیسن آوی بجره دهینا لانچی راد جند آگری حل ده کرد همون روژه اما کاری بو بهارو هاوینو پایزو زستان بی اوی خوی تنگاو بکا بگرانو سنگینی وکشتی چی بنرخ ام ایشانی دکر دچو سراوی لان چی راد جند آگری دکرده و آگری دکرده و دچو سراوی لان چی راد جند لان چی راد جند آگری دکرده و دچو سراوی من اوها دیکم دیتویاد که دچو سراوی پیدا گوتم چاوت لآگر بی که آگری دکرده و دی گوت پیل جرن ندی آو کبریجی رای ده جندم بخون دی گود باو چی دا غستان آگرا دا چی دا غستان آوا راست یکی چی اکان من وکو آگری سوروان کوات با نختی باسی آگر بکی بردیک با بردیک دادا پروشک آگری لید بیتوا گاشیک با گاشیک دادا پروشک آگری لید بیتوا ناولب لناولب بخشینا پروشک آگری لیده بیتوا وشه با وشه داده پروشک آگری لیده بیتوا پنجه بجی تن دور دا بینا پروشک آگری لیده بیتوا تماشای چاوی زرناجن و گورانی بیش بکا پروشک آگری تیده دا بین حتا تپلاش که کلاوی چی قوچی کولامر رو چیایی لسری دنین وک آگر دبری قیتوا بطایبتی اگر دستی پیده بین کچی یک به تپلو د چیت سربان بفی سرچیا کانی ام دورو بره د کویته توانوا بفر خویشی او رنگی لید بیتوا شاخی بزنچوی کله گل کازیوی بیان د لسلوت ک شاخ یک د وسه وک اگر د بلسکیته و چیاش دور به دوری لکاتی خور او بوند لنو اگری قرمزی ده د تویتو اگر لنو پندو گوتی شاخان ده هيا لنو فرمیسکی جن چیا یاند هيا لسر فلا پیتکی تفنگ دا هیا، لسردمی خنجری لکالندر کش راو دا هیا، بلام گرم ترین و بسوسترین آگر، لناو دلی دای کانو، لناو کچکا گری، همو کو خیگ دا. کچیا یک بیوی بخوی و بپس نیدالی، هشتا بو آگر نچو متلای هیچ کس. کچیا یک بیوی زمی پیویشی واب که چاکی لنوشیتا و دالی، کدوی دو کلکششیان وکل که مشک هوایا. کدو پیرجنی چیایی بشار دین یشی چین دقی جینی یخ و قط آگر لآگر دان تان دا نسو تی اوی دیش ولامی داداتا و یخ و آگر دان تان چور بیتا و اگر باسی کابرایشی زور رشید و عذاب کن دلین بلیسی آگره

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن هشتا و حوت گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن هشتا و حوت پوین حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوه گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانن ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچاو کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-05-05

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جارده کان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطایشی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خوین و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خدمت گزاری کنی وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید باز جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان ل ناو سروشت جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: رادیو خاک هشتاو حوت بوینت حوت.

المعدوم من كتنيا بيادي تنقى سندوم معدوم معدوم.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسان دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
3: رادیو خاک 88.8

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972-0505
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیدکان دا بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972-0505 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بنيراني شاشة جوانا كي خاك تي في مكاتو هموكاتك تان باش بهوان هموان تندروز باش بن امروش ازموني خانمي كتير اخينا سر ملوانكا كمان امرو ازموني خانمي باز دكين كا صالاني كي زورا خزمت دكات لبواري تندروستيا لهمان كذا لبواري تندروستي خزمت دكا بواري جنانش البت دواي باس يواكن كتشون لبواري تندروستيا كي وخزمت دكات لبواري جنان امرو خاتو نگار محمد معرف سلوكي پرستاراني نخوشخاني سوتايو جوانكاري شاري سليماني للا مان ميوانا حاتم تقرأكي منالي او باسك لا يدوري منالي اوكين خاتو نگار سلاو لبيت
1: سلاو لأي واش بخير بيان تندرسي باشا سكرتو ان شاء الله لخوا بزابة الحمد لله
0: دكري بلهم دلكان زور جوانا
1: زوش باسانا كم شاو جوانا ايوش ران
0: گرنگی بزگی کردی؟
1: مدلنی ایو ایو ایو ایو ایو ایو شتانی استفتانی من کتیا مجری کردی بیرم نه با هیچ گشت و جشن یک مناسبات یک روش بیتم مجری کردی مبر نبه با ایک گلیت گره کن که تنانه لکاتی کورا و که دایکم مقاتی که سوز دی با کرده مبر راوی لنا هم مشتکانه اوم پیچه و لگل خون بردم با سنورو لگل کهات من لگل خون مهینه موانه دوری من کرد مبرم
0: يعني زور بمنالي حزلي
1: هل حزل مجري كردي با
0: تشتاق وايكك هل منالي وحزل اللي كردي
1: يك ياد قاري مهب ولا كجري كردي با منالي نن كم قاتي كي زرد كاسي كي زردي بو كردي بوم بولا كاني بولا كي قلاي بيو بو لا كلاوي كي شتاك بدوري بوم اول منالي مولا مشك ما بو دايما لبرما كر حزم لي بزور جوان بو لبريك اتشو ما دروا خلقي او كلاوي كي بدوري او كي بدوري بلا انا زور جوان شكو
0: تاي بدبا
1: اي تد اي ما حس مك شتاك اجلا كم جوازه بروح حزم زول ليك هل منالي ما حزم مجري كردي بو
0: انا خوي قالك شعر باخه
1: من گرکی چوار باخ که کل گرکی جای نکانی چوار باخ من لگرکی کی چوار باخ لگرکی لمال نیم کمال دایک بون مال میتد وای هات نت ایرا مل منالی و هات نت ایرا فازم
0: کلا نه همی پیالن چوار باخ
1: همی گرکی چوار باخ بعد می که کل گرکان اولا سر شقامه او دیگه داد که لیم حمام که پیوت گرکی سر شقامه
0: لی کلانی حمامی چوار باخ پیالن
1: اما پیوت چوار باخ او بر واش تر شقامه
0: اولا سر شقامه زور باشا بابزم که هات تیرا زور جوان سیدی خان وشته کانت کرد یه دورید زوره
1: زور زور زور خوش يعني دور ترين يا دوري منالي كا إما علين منالي وكو كاميريك وهي همشتا كانت ومارك خوش ترين يا دوري كان نا خوش ترين شان ايبا خوش ترين يا دوري بوتو
0: راسا
1: سيري هج درقاي شانا كم كان غرابي همو او يا دوري يعني او كاتم ياتو برشاو او يا يعني كردو مانا او روداواني كرويا ولا غرقا كابا روداي خوش ونا خوش هم يا دوريا براستي خوم چون جاريرو او هر بس عرب يا روشتوم هستيري خانوكا كانم خواني روخين خوارو خوب مينتو كسيري خانوكا كم سيري مالكانا كم عين بين موانا هستا كم منالي كي جارانم او روشي كم ام غرقانا او رومو بمالاوا او روشو زوزو مرتاحم اتنا زم يعني لو شي هستي كي منالي بيت شاتا قازا ابي تواني
0: باش شي ادوريك اللي ره زور زور ديار وبردام ليز تاعك
1: والله يا دوري كان زور زور زور خوشه هم يعني من خوشتني يا دوري يا دوري كان روجاني نوروز جاشي نوروز يا دوري خوشه كان يعني برات شواني برات اما انا زو خوش بولم قرا كان اشكر تي قلب وين هم عاتينا دروا لا روجاني نوروز ام دكاناني سر ومان دكاني سعر وفيتر بو قرغنجا كان طايا كان ينكو كدوا هلا طاي غورو هتابشوك لبدا مزغوت ادلارو في دانا خوشتني شد او بو طايا كانت لطايا قركي كتر بلستر به دائما قرك شوار باخ شكا زور بي مالكان كم مالها بو كركي بيش مرغنا به زندان سياسي نبه لبرو دائما لا اجر كدنا وكا وكتوليك تولي انا كدو بلسترين طايا مان هبو اگر که آنها کرده وانه حتی ایوار اما بدوار اگر که او طبعا کلاس زردم هلا برای ابو هم جارم ابو بدو کلا روش موس قد لسر بدو کلا لیانم نخورد و که خم پیس کرد بعد ایک موقع کم حزن لو اگر نوروز ها بو اشون در وانه یا دوری نوروز من زود خوش بخو کو کو ویستی وال گوا بوله بعد از گوت ابلا رو
0: تیار کرد تانه و تو کتاب بود جشن
1: همه ی زود تایب بود خوش
0: روزی جشن
1: روزانی برات به همان شو که شی برات بو دایکم شش چیله انا مو مکانی بود اگر استانین اتم تو را کیک خامس بی ما بو اروشتین اما الان هم یه گراین حتی مالکانی خوار ابلادو تفی اروشتین اچون بو نقل کو کرنوا بیر مجاری کان مالکان تی پارین چون مالک درگاهی چو کنه بو قول حوشه کان زور گوره بو جنوبی های کپی دلیا بو جورا گلابی که صی ایش کرد چی وارن وارن که چون نقل کار ورگرین جا که از شوید وکو استنه بو منال است که بس سر تا کار نقل کار اما باش تک من بوده اما ما اون تا مشوشی برات هم ما اون تا حاله خوا حکروک چه که بعد وش تیکی وامان اول
0: جا من مشیلن خوا حکروک
1: چه اوش تمان اول اما اون مشوشی برات خوا حکروک چه که بعد من کشوم پیش او من کشوم پیش او وامود و تم خوا حک شکر که بعد باور کی پیش نکن نقل کی نامه وتحوك شكرك لم تشو رجعتي ولا خا حوك ركتك باتيا وتم خا حوك شكرك باتيا نقلك هنا يا عمي دو دلمش که من علاقه نیکه حالی انجیر نیابم. چی بود شیوا و دولت دوایی که نزدیک درگاه که بودم پیاو پیرا که بدوام ها و درگاه که داخل تو اونا نقل که یامی و توی آماده جاری شد. ولی استیزور خیلی بود نه دانم. بله ما زور سیر بود.
0: بود بس تنها
1: کرد. همون جاری. همون جاری که الان با جوازی بانه بگس. اول میش کم. او زور نخواهد بود که پیرش نکن نقل کنی همه اتی با چیت بوده.
0: خواه حاکش شو برای که بابن چوار کرد چوار کج بیه.
1: خو پیرش نکن لوانه بود ولی من علیشی بود. همه نیم بود. هر دو کان پیرش نو پیرم میاد کن لو خانو آبون.
0: اما واقعیه که او اقلیتک هبو کجاران براست.
1: هبو.
0: زور گرینگی در بکور.
1: بله بتأکید هبو استش بد آخواه. استش بد آخواه. آجی آواز دیانه هیا. یعنی شتکان زور هر وابوا. دائما کمالگی روشلاتیا نیکشان بنوعی که چوستان و تو. آویکه که لینا کنی تنانت بوقسی که من علیک اذکر او پیرش نه خو آفریکا استلوانه مرد بیاگر نی عذاب هزار شهر لسر ادن کن خلا بس کوایی به من ود دلم دورش که هات ما املا اتر و استام عواب تو را که کمانه تعرفی که کنم هریان گفت اتوایی پیا و کن خلا که یاد من خلا که یامی او تجاری کوام مال تو باش
0: باش باب زنم ل خانواده خاتمیگره ام جوازی ها با تو کری تو کتی
1: نه تو آنم بلم او جوازی ها با شکل خواب زد اما دیگه با او کم همون معنی نکویک بر بوده کرد همون معنی نکویک مدام من تواو کرد همون معنی نکویک هلا کان من برخسته بلم لناو خزانه کان ها بود لناو عائله امشالوانی ها بوده میشن جد جمله بود با خدمت بدیک میان تو کیانه بود یا لی امشانه من بخوینن تو مصرفی سیکج بود آکی بخوینن یعنی دیگه با او کم کیانه نبا من بخوینن چون بخوینن است جواز او کو استانیه با او کوی اما نبند من دیگه پوش و محلومی بای خواندنی شارزایی خواندنی هایی که هبه بس توانی بخوانی اتوا ایتر ایم که خوام چون محلومی بک چکانم نمیرم یعنی خزمان پیانه بود ای بک چکان تان یاری اما سیکش بوین سیکش و سیکر
0: هر سیک چکا لمکتب بوین؟
1: هر سیک ما لمکتب بوین نندزی که یک منتمنا کامان
0: تخصیل کمالگه کاریگری ها بولیس خزانه کتان؟
1: کاریگری مادی ها بود چکا کاتا اما دادی نالا فرمان بر بود باکم
0: بله
1: امکانیت مادی منظور نبود خوانه بر سیک من بخوانه خو خواندن مخوارایش بود بلام خوج رو برگی ایویس بلام شتی ایویس یعنی این اون توسته کش بود خوانه آواهی بود
0: ایدهایی
1: که چی جواب میده؟ دیگه ممکن است ما محلومی بکش کنیم خانه واری کنیم بب. بخوان نکته او کن. یعنی وایله هات مجاری واقع. ایشک من نکرده. ای بخواب بخسیت من کسیم کرده. مکتبتان نخونده. ایش میاد کت نه.
0: ایا بچه‌ام
1: نه؟ ایا بچه‌ام نه؟ مجاری واقع. اتاش پیاله من دیگه بیرون وابه اما او مکتبتان نخونده. آوا. یعنی.
0: بله املاک و تجار. المهم شنگی کی باشه برا خاند.
1: قط رگریان لینا کردیم با اکس و همو سری صالح یعنی چلی تازه و خوندن و جانتا و کیو بشد.
0: باکیش به همه
1: اسکر بود لباسره و که آهات و اگر بوم که حزم لفلان دفتره لکتی بگه هند دفتر هبو دفتری انگلیزیان پیوت با اسپرمی کی پیو بود.
0: تلکی پیو بود.
1: زور خوش بود ولی هم رفیق کنم پیام بود من دستم نکولیره با واکم و واکم باور که اسکری به اجازه هات و لباسره و هنابو. يعني أوا أوا بون بو إمك خلينا نطلع أوكي.
0: كاتا أقبلم باوك تشي جيني لي خاتمي جه. شو وصف باوك أكل؟
1: كنا سنة كنا دايكو باوك قد نتواني بناسي كي طاوتي عم كي براستي أو روحي كتو بي أجي شكا بدليل أول كاتا كيما تمني كي زور قورش معنا بكاتا كا خوانا خواسا دايكو باوك مان لدستين هست كيم بشيك لروح مان أمريا. إتر ببي أوي تو هست بخوت كي أو كسا أغوري ایتر هست اکابی پشته هست اکا کسی دنیا و کوچاران پشته ببسته اگر زور گورش بی تروای اگر زور گورش بی او هسته ته دبرو من مجاری کلم باشه گل روحی من علاقه نه
0: دیک وقت ما اونش
1: نه خواب زعب الحمدلله
0: الحمدلله باشه جارن زور گرینگی در باوی که کران زیادتر بچن بشه پزیشکی کن کمتر کچان یعنی کرده بشه پزیشکی کن این اون چون که کچان لخص خانه امین نو خفره به نبی اشتی و باب زنم لی او جوابو که تو وک خود بشه
1: که تندروزی کنگو بداخوه ارواله و ایم جوابو من که خون پولی ششم تواو کرد
0: بله.
1: او نمره من هنم امتوانی لبغاور بگیرم لکولیج اداب و زورشم حزله بو بلان باوکم نمتوانی لبر لعنی مادیه که و دوهمش لبروی امزای ایوس امزای بعثی نکرده بو نمتوانی امزای
0: کی ایوس
1: امزای بعثی ایوس دکات کاملا هشت حوض بو کات لپولیش هش بو چشی احمدی و چی ابی امزای امزام نبو اتلی برو که نکم دا بازان یا کم شد پیمانگی هنری تو بیشک کس لیمانی مسلم هدی بختیاره که ایره
0: بله.
1: آم نوستی و گیرم لخزمانی خومن هاتن کن چون ایرلی نگه بچه دخست خانه دوام که یعنی جمله بزر نخوش بو من کت ملوانی که دایما هاش تکن اوی که هستم پی اکر رو برو ما با او کسی که بای وای من اوی هر او کسا خوی اهاو تکلیفی لمن اکر من علاکانی بخو بخشی لخص خانه ور بگرم ده سالکانی دوایی یعنی شتی که زور نخوش بو چون ایلی کشکت لخص خانه بمینه دوام که کبش عنا زیام که معهد فنی کم تاو کل بشی بوجانه وید دل دوام کرد باور که آخر زمانی خوانی که کهات نبشی بوجانه وانی مجبوری تو این اکری آمد چن نیگر تنگ منو هات وگر نیگر نبود امامان بون اکره خم جوازیم نبین نخوش کن نخوشی که کنه اکر بالام کاته که تو خزمی که خود نخوش آبی تو این لمالو آگاداری کیب کی سردانه کیب کی رنمای کیب کی اینجا آوان هستم مخلط کنی خوانه کر
0: بالام خاتون نیگر سری که نیگر هر که گل پیوانی تو باق به حاصل به برای کاتی که لخ زانه که اون خانم میگ نخوش که بیه کاش نخست خانه کم جر هنگاو با خانم کی دکتر و خانم کی پرستاره بن یعنی براسیه بیو اخلاقیا توزه بنا بر بکره که بن خانمانش خفر بن لخست خانه کانه براسی شو بمنه چون هندک حالتی کتو پر من هی
1: بتأکید وای بیو وای
0: نیگر خان هلا مگر که چی عادی وری کی نالانه ما و لهزرتا
1: یاد داری من الان دور خوشه ولی من تو جاری وای یاد خوره شکن که یاری تو به بشتی کی نخوش اما مجموعه من علی کج بودن لکولان یاری من کرد هم قو سرس کن آشتانه من کرد روش کن آو داری مجموعه استعاره وستان راستیک من بومیوانیان هات بو اتر اما شاید استعاره من کت من میوانیان هات و خو من تیغ تیغ نیا یاری که من بردم بودن چاری که کی پیوندشو دایکی ها او رفیق منی بد جوره و تو از میان من هات و اتر مش بردم می لیاری که جو من نه آنی که یاری که من کرد تقریبا نیو ساعت یا بسیار چارک کاتک من زنی بگریان جدی که کردی سوری آن نبر کرده بود تاریکی که سوریش آن نبود بسیاری سرپاشه که سوری تر بگریان او رای رای نکش او نه شو سعرا که بردیان سعرا که او یان شوی کرد و بردیان و یا بیان بشو دوایی پرسیار من کرد یان بیان باباغا چه باباغاش یا بیان با خزمی کن لباغا شوی کرده بود اتر او زور نخوش بود همون حبستین حتی دو مانگ نمان بینی و حتی روشی کن که هاتو بسردن کل سعر کد عبازی کس مال رو من نه وقت سیل قال که نه اشت سیل قال اما کرد امش تیر مانه کرد و اشت تیر اما کرد یعنی گرابو و نیو کم نالا که جاران نما و که اما جاران حال ما قو سرست کنه که مانه کرد کلا پر حال یعنی کرد و
0: یعنی کارش تمنی زور من عالبو
1: درآورد دو شو سال سال لب من قبر تربه من کرد که تنها سال بوده تو ملهانی آورد سال یعنی سال بوده ل کارک کار که یک پیری چابو سید بو که بلا مانه آروی دوای اورب داره که یک شب رجور وقتی شوت باور که اترسام که اون ترسام این وجود کوام نالا روز گاب من کنه سهری که من آل پنج پیدا ایب من کنان یاری مام کرده یک شب رون جوره وقتی شوت آنها قصه یک لمش کم راسته یک دائما اترسام لی که بوم من علی اکش بگریان روی دور یاد داری که ناخوش بود اما همون جاری بیای کمانی علم بوشی بوشی وای بوشی به من علی بوشی وای بگریان او بر وارد
0: بدا خو او سردما زو گرینگی درا بو
1: کا گرینگام بو انا ادب کما
0: کان مکتب بین ندر و اکثر بین بشو
1: هل مکتب ايش نبو لما مكتب ايش نبو بدل ما لو بدر يعني نابو لما مكتب
0: بدر يعني نابو
1: بدر يعني نابو مكتب نابو بس يتم اللي بدر قابي خياري ما نكرت يعني على المقوم ما نكر ياري ما نكرت مش معي كج بين دانش تبين
0: زرب عشا خات ني جاي من لدي انا واسين كمال برسي تر مان هي بوتو اتشينو شيني كار كردن بلا ما گردشتي كما بيليرا اتواني اماجي
1: سباس انا كم دستان خوش بي وسر كوتن تام بو خوازا كتاب انا مغركه كلو غركه ديريناني كزور بي مالكاني پیشوار جربون پیشمرگی هن هبو دندانی سیاسی هن هبو ایتر ایک بلو گرکانی که براستی لدو را پر رینشو گرینگی پی ندره کست او سیری که هشتا و کخوی ماوتو با کولانکان و کخویتی دستگاری نکره و هیچ تکی با نکره و بازم ایک بلو گرکش ورش گرکان کاتی که اما دی خانزاد خو پیشاندان یا نکر اهت نیره اسکرکان بلی هن این خوان نکر با مالکانه یعنی ایک بلو گرکانی دیمه لگل شورشا بو هر کله مالانه یا دوری کی مالی حاج صابر الوه بو مالی باشی که کاک عزته کاک عزت صابر او کاک هم صابر او جوان صابر من کل نو چتان مالی باکن الوه بو برام بر مالی اما یعنی هم وان پیش مرگان هبو یعنی گره که هم اواهی بو گره کم ما گره کی شورش گر بو برام است کوای بین موانه خفه د خوم شکا هیچ گرینگی پی ندرا ام گره کان گرینگی پی بدره
0: بلم جوانی شتو ز خانه کان خو
1: خو خو ما توانی بلم به نزی پیو دیاره هست که زور به نزی پیو دیاره يعني جاري واكي بيني سيري كي او قيرا قيرا كي جارانا دسكاري نكراوا يعني جرين كي بينا دراوا اوينا خوشا كا بيتو خيال جاري وا شتا كان ابيني تواني
0: بيت ما فاتر بعد فرمي مچين بوشيني كي
1: فرمي

0: هاتونه تا شنی کارکردنی خاتونیگر خاتونیگر پیم خوشه اوان به مدس خود لره چکاری و ایره کیوه
1: ایران خوشخانه سوتایو نشترگری جوانکاریا امن لسالی نو حود با یکم جار که بشی سوتایو کرایوا وکو یکم تیمی راهن راو للاین رخ راوی امرجنسی ایتالیا و ایما راهن امان پیکرا طبعاً او که تاریخ راوی بوم لنا بشی بوجانوی دلبوم و فرمان پیشکش کدو مقابل کرانو بلگیران میرا ایتر وکو یکم تیمی راهن راو بون خوشانی چار سری نخوشی سوتایو قربانی یعنی جنگ اما سالی نوحوتا و دستمان بکر کرد لما نیستی سالی نوحوتا و لم نخوشخانه هم ایتر نخوشخانه سوتایوی چند بشی کتیه سلطا بشی او هنبو که قربانی یعنی جنگ بو حالتی بریناری پیش مرگ و بریناری حادثه کن بو دو او ایتر قربانی یعنی مدنیان وره گرد او کسانی که به هوی حالتی که سوتان و خوانه سوتان وره نگری کم سلطا بو منالان بو اما وکو منالان ورگیرین چارسری سوتایی منالان کین بلام دوای ماویک همه فتری مانگی دو مانگی پینه چو تقریبا تا سوتایی گورش یان ورگرد وکو تیسته یعنی وکو تاقی کرنویک توام زین اما توانین سوتایی گورش چارسر کین چوکا توانه چارسری سوتایی گورش زور پاره للاینی مادی و پاره که زوری اوه رخ راوکو تیزام اتوانم اما او دعم بکین خوشبختان او کاته بشی فریاکوتنی سلمانی بشی سوتاوی هبو یک دون خوشان هنه علای خومان ایت اوان رخ راوکا چار سری انا که طبعا لری رخ راو خر خوازه کان دروی هرمین کوردستان وانی او کاته اما یرمتی من بو هو ایت به هو او اما بشی سوتای گورش مان کرد وانی ایت دوای بشی سوتای منالانو گوره و چار سری قربانی یعنی چنگ ایت بشکان خستخانه بره بره برو پیشوروی ل استه بشی ملاشوش مانی چار سری ملاشو کلات به یوت سنتری سمرلند لدان مال پاریس کوردستان و هاوکاری اکرین و سرپرشتی اکرین و بشی جوانکاری من هی بو او سوتاوانی که از سوتین دو او پیستیم به جوانکاری و رکاریه چو که سوتاوار اونی که چاک بو تو بینیری تو بو مالا و بدن خواهنه که جوانکاری پیستی برای کاریه چو که نخوشی سوتاو جاریوه تو 6 سال 3 سال دو او شهر ابید بیتو رکاری بکا مناله که سوتاو دستی ناشیلین ابید دستی انوشته بیکو پیستی بو رکاری بکره لبرو بشه رکاری تیا کرایو بشه جوانکاریش کرایو
0: باش یکم جار خود پرستار بولی را
1: یکم جار خون با پرستار لبش شبو جانوی دل بوم با پرستار هات ما ایرا یکم جار که بیر مکم قابل که کنم دو دکتوری اجنبی بوم قابل که کردم یکسر یکم پرستار لمنی کرو چی با انگیزی پیویتم تینی گر من اگر نخوش بوم تو امشوید نه چی اگر نخوش بوم امشوید میشه آواره که با انگیزی پیویتم منی جبتم اگر نخوش بی از سایی بوم چکا قرز بو اوکاتا بلین پرستار یک نخوش یک پشوات چکا نبو لا لا اما تا استشني يعني مرافقك نخوش بلد حمام بشوا بس تو تو بيستي بش اشتنبو بيستي بو بلينا كان باكريتو
0: كي ان شوات كواتن نخوش
1: اما اماش برستاركان برستاركان نخوش كما انا بدا حمامك واما شت طبعا شلو تعبت مال بركه بدست كي شو بلينا كان بيستي كيو مال حمام كمان لي اكل دو روجانا طبعا ازر شكيني ورقر انجا اما بتا دائما بوكت يا كم برسيار كلامني كروتي من اجر نخوش بمشوي مش هاد بجوابك خويتم اجر نخوش بزور اسعي او شوم انت اجنبي كبل يا زور سيربو ولا سير بو كمان أجواء بما يعني شو أو ميل بو يعني بياو بو أو كسي كبر سعره كي لمن كد
0: جندا بو
1: توري كربو لمن كي أكيد من أنا خوش مام شوي شو أو أجنبي كا أو فكري هبو كلابيني نيرو ميا إما
0: نتفان
1: إشكين بس أو برسيارة بتعبتي لمن كروتي أكيد من نخوش مام شوي تمزور أساي أكيد نخوش بي نخوشة نخوشة بيني نيرو ميت يعني للأيمن إتر أو بور جرام لو صالو انا من لبشي سوتاي ولا تشانتين بوستين انا خوش خانم بس بدو تسال استا لبسري
0: سر
1: سلوكي بارستاران
0: سلوكي بارستاران
1: سلوكي بارستاران من لصالة 2013 وانا تا استا سلوكي بارستاران خوش خانم سوتاي جان كريم پیشتر بشی امر بوم سر مسئولی بشی امر و داتای زانستی بوم نه نه خوشخانه و بشی لپرسای بشی منالان و چاودیری منالان بوم پرستاری بشی سوتای منالان بوم اترم بشکانم بینی و ولاستا سلوکی پرستاران
0: سرکوتوفی
1: لگل ایوان
0: سالی 2022
1: بله
0: منگی 12 چی هنه تا خیالت؟ چون بو بوتو؟
1: منگی 12 براستی من لو سالا وکو چی که خوش بو با من که لپرناوم در چو وکوی که دلش نکاری گرکن لصد جنکاری گرکی جیهان گلالان اجانسی بی بیستی و اوش چی که نالم چاوران نکراب و نالم لبرو و ایمال توانا مانانی ببین با چین اوپوستانه و درجانه و او خلاتانه ور بگرین بلکو لبرای ایما زور کات گرینگی من پی ندراوه لحریم کردستان با پرستاران با تایبتی او نازناوانه من نبوه ولا نسر استي بيشي جيك جاب كريتوا ميجوي اما اجرته بو روزنامه نوستي ايطالي بو روزنامه نوستي ايطالي اهو سداين خوشخانه كي اكر ونخوشكاني ابيني تقريبا دو سال بيش اوا پیش ام ناز ناو دو سال پیش او امروز نامانو است آهو سر دنیا خوشکانی اکر ملگال یابم نخوشکان من ابینو اش ما اشکان من اکر حتی ایت دوایی ک طاب و آخر جرب می ولتی نگار اوت اشکم طاب و من رابرت کم تصدیمی اجنسی بی بی سی اکم بلاتو آسایه بر لاو کرده توانی چکم نیش در کوت ممتیا منش خصم کرد بچکم من بدريج ای اول سال لگال یابم و تو متر آسایه بلع موج که شیکم میانم ازانی اوم بستی چیش که لکاتی اشکان زوج از آب پرسیاری تعبتی اکر نیگار لکه اولیاری چکو با یوندی با من آن بو او بس ادای نخوش آها ولام پرسیاری تعبتی شی نم نکت لکه اولیاری چیت کدوم چون کدوم چون اما
0: هیچ حالتی کی تعبت هبو کوایی بکار که کی گوکل گوک خود آماده پیا بیکی لو خان من دنبند ریت
1: بتأکید که من رودا کنم با اجرای و نام دور پرسیاری لی اکنم کار رودا کنم با اجرای آمشتی کی آوا باشته کی آمان کدوم بلای و زور سیر بو چون يعني أكو أجنبيك من المجاري قلم إما نعلم إما أكو خمان أكو كرد أو هستمان تيانية هستم روفاتي نبا أكسا وتيامانا كرد زور زور ببرزي وبمهربانا بلام نتوانا داري برا
0: نيجا خان أما باسي أوكين زور كاد لنا خمان لنا كمالغا أو باسك ده أو خان ماني كا خوان خوان أسوتين بداخوا ألان راستو خو پشيمانا بنوا
1: بشکل خان من بعد خواکات که روبروی تو متوجه بنو دستیان چه جسته خوان و اگر جسته خوان برین لحظه کی تو ربونه پشیمان ابنوانه و پیان خوش چاق ببنو و چاره سرکان ورگرن بلام بشی کتریان لجنان که تک لجر برای که دور قرص تو متوجهان که شکانی پی چاره سر نکره تنانت رفتی چاره سرکش اکن و پشیمانش نین تنانت الان نمانه چابینو آمان با مکن نه آنه نشترگریان با کره ایلاجکان ورنگرن اخوی که تک شکن خوش بری درونی تاونه به تو امشتان هم رفست که اوتوماتیکین راست خود لسر کرد لسر برگری جستی اکا برگری دا آبازه و سود لچار سرکانش ورنگره برو بشه که بله بشه من ابنوانه او بشه که لکاتی که تو ربونه چرکی که تو ربونه اگر در جستی خوی برای عبده خواه بلام او بشه تریان که بپلانه و ایوی خوی کجید او این پشی من نبته وانه یعنی به همون شویک حزن نکه چه بته و بداخل
0: آن کسی که ایوی خوی عذاب
1: اوی به پلانه و ایوی خوی کجه برای بداخل نه ایوی چه بته و جاری و عرفتی چه عرصه رکنی شکت
0: باشا اما جد بشته گوت اما بیج گلوی که گرنگی به نخوشکانه این گرنگی به مرافقه کانیشه
1: بله بله راستی اما ایشی اما اوانی تنها چاره سری نخوشکاب کنیش که اما گر حوالی نخوشکا هاو کار نمان نبید لکاتی چاره سری ایر نخوشکا که شما با درست ابه چکا چاره سری نخوشی سوتا و هملانه چاره سری بس اوانی تو روشانه کریم و ملحمه که لیبه تو با
0: لیانی درونی شی گرینگا
1: لیانی درونی نخوشکا لعرامی درونی نخوشکا کستو کاری نخوشکا همیان ها کارم با چاک بنوی نخوشکا با اما زور نخوش مانه درجه سوتانه که زور برز با بلام او کستو کاری کل چوار دوری بون دلنمایان ناواتو مهربان بون برام بری هاو کاریان کردوا نالکانیان بو بخیو کردو او فتری خمینه بگو تکین چاک دوتر چاک بتو او یان که کستو کار کی لگل یانا کوگ بونو که شی خزانی مالی مرد که یو مالی خو هبو ام یان رجه چاک بونو که بده خو دو چار دواز یو است که نزمو چاک نه بتو لبرو حوالی نه خوش کاریگری راستا خو هیل سر ایشکانی اما اگر حوالی نه خوش هاکر من نه بیت نه خوشکش درونی آرام نه بیت نه خوشکش چاره سرکان متواتی ور نگری تنانت او معنی کیم به حوالی کی انا جبجینه کا نخوش معنی پیستی به چاره سری درونی اما الان ام حپی لسعاد او نه درونی کی بری ببیو جاری وای بن خوش کوین زانه ابي او بکات اخبار نیکو بیات سری کی نیاته یعنی ولا نه خو دی ابي چا تو حوالا کا هو کرنی لو انا دو چار حوالی نخوش یعنی کاریگری راستا خویل سری شکانی اما هیا بوی اما رن مای تایبت معنی بو حوالا کن و دو چار قصی تایبت سیان نکل کن بشی درونی معنی بانیان کن رن مایان اینه با حوالی نخوش که و با نخوش کش به همان شو
0: زور کاتیش بوی او زیادر گرنگی بن با حوالی نخوش که کپیل مرافق رنگ لبرو به خانم یک لبر حوصرکی خوی ستاند به سرکی مرافقه که حوصرکی
1: بداخوه مداخو حالتي ومن هبوا اوسرك لقل ميدكا شري بو خي سلطان ولا لحظه تو ريا ذلك ميدكا بدي اسري هو استاو روج انا بتشك ماله ايش نكبي مرتاحني ارامني بي ابي ام دواب كين او ها ولا بوغره ابي دواب كين بلاين دروني او نخوش ارام يتو بش دروني قال انسان قال لك على اي محاوله كان اتوز دور كونه وليتا توز نخوش ارام بيتو تا اي ورغ ريال دا كسوكار ميدكي او لداخي او خي سلطان وتركي كسوكار ميدكي بدياري ويتي يعني تما كشه اما خو له خو کې شی جاري وانه خوشکه بردوام او کسانی لبر چاو کله د اخي اون خو سلطانو لبر اما پیان الین ریماینه کین خوشکه به چا مرتاحه به چا آرامه با او کس له دوا لګلابه
0: باشه زور کړه که او نه خوشانه هنرین ایرا خوان سوتاند به یکسر خوان قصه بو ایواکن
1: بدا خوزو جار ایکن ببیو ایما پرسیاری شان لبکن چکو ایما منو کو خمو کو پرسیار زور جار حزنا کم زور پرسیاری تایبت لنا خوش بکم چکو براستی لکاتا که تو پرسیاری که تایبت لنا خوش اکی کمو کشو خفتا کانی خوی با تو علی اوتوماتیکی یعنی کار لسل یعنی درونی ایما اکا ایما نتا اند صلات شمانه نتا این همو چاره سری کشا کانی کشا کمالات یکانی بکن لبرو ایما لو کاتا بس چاره سره که خو ایشاک خو مانه کن او اوتوما قصه ما راستا خو قصه من با اکا ایتر با تیا پار بونی که جاری و مانگا دو مانگا مینه تو دو ایو که چاک به توانی ایتر و کرافی خک من لیه طبعا ایتا قصه من با اکا نالا کم وای بو کشنا کشکا کم وای کر کشکا کم وای کر ایتر کشا کانی خو من با بس کن
0: باشه کن زیادتر او کسانی که توشی ام حالتا بنوا پنابر نبروی که بداخو خوام بسوتين
1: وكولاني
0: او خان معنا زيادة شو هو كارك بي اوي كاي ولا
1: نا كارك او كارك انتو متوجه خزانية لبدل جاي كم تو متوجه خزانية لبيني جنان و بيانوانا لبيني رغزي نيرو ميا شرطيشنية نيرا كهر مير دكي بيت جاري و باوكيتي جاري و اماميتي جاري و اموزايا جاري و براكيتي لتمو تيجي كلا رجزي بيني رجزي نيرومي جوريك لا ها على باستوي دروني دروستكا تونتیجیان هست. تونتیجی خزانه کن اگر تو استاکل استه
0: حالتی و من هبو
1: حالتی و من هبو زور بو همان بو میاد کسری روش نکش تاشو اونجا سوتان میشه تی. اوراگان نکنه مو آگا داری آوانن کبروشی تاشی بو و داخل یعنی همان بو درگاه دست داخل استوره حمام کود وایش بو راگان نکن تو تی ولاد درگاه کد داخله و بلام تو چون تی درگاه کد درو داخله ولی نه داخله اگه خود دان نخست بی براستی یعنی چون کسی که خوی سوتان درگاه کد دانخه راکت درو با حوش که يعني شتا كان دور غامض جاري وكا بس
0: زور كان روح زور شيء
1: والله الاستايا الاستايا بدل جاي كم سوشيال ميديا ولا تمني جنجا تموتي شتا كان زي كدو شكو استا من جاران اگر بس تبكم بلا مش ناني بتمن خوي السلطان شل شلو فينجو او انا يعني امانو استا وما لي هات بو امانو دا كان ماتش الصلاه شلو فينج صلاه كي شيء كي هي تمني كي هي لاني داروني الوزا توشين خوش داروني بو خوي السلطان بس استا 15 سال 15 سال يعني امانه براستي نزم بلون شي برغراني كي زول لنا نيغراني كي زول لنا كمال جاي ما هي منالي كي سيانزا سال بو بخوي بسوتاني يعني سيري كي لمانيا كا اگر تو انزا كاس خوي سوتاني بيت شاش يعني سيري كي سيانزا سال و بانزا سال و حفظ سال
0: تدا خو تمن سرتي تمنيا انا
1: حكي اغنيه بلا خو سوتام كاتوا بوشي بيلي كاتو سيري كي شكي كي شي سوشيال ميديا كي شكي بكارناني موبايل كي شكي روبا روبوني كي سوكارا كيتي يعني
0: خلاص اللي كردن اللي انا زال
1: لك ثمانية سنين في صاله
0: خلاص اللي كردن اللي انك ثاني برامبرو
1: زور براستي انا خزانن بربدي خزانه كي شد روستك من عليك سنين في صاله اوانيه ابي باش شويله شو كان بشوي كي جواز تر تعاملي لقلك وين قاعد او خبز توتيني شكو 15 سال و 15 سال براستي من المجاري قال منالا گورنیه لکمال گای اما بده خو گور کرا لکمال گای اما کا استالم کمال گای کی نتوان بلم پیو سالاری چکو جن سالاریش مانه هيا بلم کمال گای کین خلی ک براستی و مالیت من علا کمان گور بون گور کمان منال بوتو چکو زور من علی چوک ابینی ک قسیل غلا کی سری کی کوک چکی گور و علا کات کا ک توک چکی گوری نتوان یو کو قصب کی ای اما چونه او پر بدی من علا کی علم علی و کو گور تعامل لغلا کرت نکو کو شخصیت و کساهتی خو وكو تصرفاتي اي امن على بشوكا اقل سيانزا صالية وانا داكي في اللي بوبكات واللي يجوان كات امن على لبانزا صالية شي ليت كشي براستي كشي كشي كي قوري خيزاني مانها لبرودي خيزاني ايما لإستا
0: باشا حالتي وما نهبوا كسيك خوي سوتان بيا سوتان رابطو باشن اواني كهاولين كاين لقليا هرشان ليك بلوي كقسنكات بولاني بيوندي دار
1: زربان زربي حالتكان اواني كلا بهوت منتج خزاني واني استوتيان ريد يا استوتيانن بدير سري وستاون على حساب كاجاري وحتى اخر شركه كيتر نخوشه كازانيه جان لدست ايا ترسينا مانيا خرشا كان دوري نماوا دان بو دان على سوتانيان على بلا زيتانا
0: اخر دقائق
1: لا اخر ساعه كان اخيرا
0: سكاني هلي وريكي
1: اخيرا ايا لدست انا بدايتي لكاتي تشار سرع نايلد على ترسيد وزنانيا قروتي خم سلطان ويا خو سلطان ويا نم اما خوانا خواستا بجور لجور كان غرينجي بيانا دين او بيراكاتون خوشاكا واي ترسينا على نقر وابلي يشي بوناكن اتكوجن واي واي نخطو تم يشكيوا ولم كاتك ازاني ترطوا او هيتش هرشا كان دوري نماوا دان باو دان على ازيتيا نم ليان نم سلطان يا نم ایتر دور جارش تکان بلام ایتر ولی لی اما یک لاینه بتو اما بجایلین با اشی پلیس تو لاین پیوندی در کانو برای برایتی تو متشی جشش نه که اما سرپرستی بعد تانه کرد.
0: کیس من هت استبلم کاریگری کی تعاطی لسر هزری پرستار کان جهشت بید.
1: بداخو زور به اون خوشانه که خوان سوتیانن به حکمی وی اما میینن و رجزی میینه مال بدلسته کات که خوش سوتانوا به همان شو بون یاری نکانش اما لالاین درونی و بتعقد ابین که این بین سوتان بلا مل یاری نکان به حکمی وی لکاتی ایشا سوتیان اما و کجورک ل هن من نیه بو ام بلن اما دستی ها بلا خوش سوتانی خوا و زور به زی من پیار بتو بس بجنن چون خو من جنین خو من میینن هست به جورک ل ازارکین هست به جوری لچوسانه و اکین برکات کشنی که سوتا مانه تبردس براستی همو پرستاره کن تو به طاقت ابن حتی من جاری کن نخوش حکمان بو هاو تقریبا دو منالی هبو دو منالا کشی که کن نقصان بو یعنی کم اندام بو منالا کی لنگل مالی مردکی و خزوری دنگ دنگی بو خوش سوتان بو همو شنی که هنی که او دایی که او بوی بس چاک بو بمو ولی بخاتی او منالا یعنم که کم اندامه طبعا ماوی که زور دو مال زیادر مایه و لیره زور ازاری که زوری چشت چیش لطوانه بو بای کرا بلام سوتاوکی درجه سوتاوکی زور بو شست برای جور بو بلام سوتاوکی خری بو برای چاک بونه و اروی بلام بداخه و بهوی نخوشی دلوه یعنی لدست دادوائی دای اما در چوب یعنی بکنم ولا مالا و توشی جلده دوانه بنا خوشخانه بوشان و دلکه لجلده دل مردوه نخوش چه که گنجر بو یعنی اونه بو تمنی زور بو بلام او هم مخفتی که هی بمنالی که کمان دامی هی ولی داخل شهر و قوی سلطان و امانه او هم علاج وشتو چار سری که بری کرد که کاری کرد بسر دلیشی اکی بلو کسانی کم نم جاره دو اوی که جنه کم مرد بو بیرم نم نالا که من داما که کرد زور قرز بو ایمه چکا او همو اینه که بایما بود خواب منالم برخاتی و منالم چاک بمو نگل برخاتی خوی او زور قرز بو ایمه
0: باشا زور حالق من هب وکوی که لانی برانبر اترسین بوی که علای خوام سوتینم ولی زور کسی را کشتا که به بواقعی
1: بدا خواهی که اگلو حالتانه اوجن یک بو مجارد من باستی اکم مهم مجارد کشکا باستی اکم براستی بتعقده من زور بتعقده من چکا که جرای وانه من کشو مجوره بس منو محققی شرطا که لگلا بوین کشتو کارا که من کده در وانه چکا من عادتا کوانه حزنا کم چادوری کسی لگل ببوی او بتوانه افاده خوی با لیم پرسی و تو متوانه قصه هم باب کهید و تی لبرای ویک بحکمی ویک که لدامیون و خوی سوتانه بو ده مچاوش چی ساق بو توانه قصه بکا و تی من نمیز خوام سوتانم تنها ویستم والا مرده کم کم تو متیجیم برام بر نکه خوشی بیم آو نه چون رقیلم نبیاد تو امشتانه است ما بیت رسانم تو ما خواهم سوتیانه متی پیم پیکانی وا تو تی راست نکه گراست تا که آو نوتا که و تی ترک منیش ها اگه که گیت اوی پد نکن رقه حالا سیانن تی چون نوتا که من آکردم با خواهم وام زنی دستم اگری و تی هیچ اینکی نکرد تو ملا تو آن نوتا کش مکده با خواهم آمانه کشی و تی ولع قاطیله ها شرخ کشی همه تی گراست تا که شرخ کش ایتر و چیچم بینه ما هیچ نکه همون جاره کم بسی او لحظه کم او لحظه او جنمی تو برچه او خوافوی که که و چی هیچم بینه ما هیوت بس او نم چرخه که داگر سینم و چی بیرم که دو اگره که بنم بکیو ما و تی لدامی نکلاس کم و همون جاره بوی او بس کم که او درجه و بید سلاتی جن بو که و تی لدامی نوا اگرم لخون برا و تم بوی حتی اگات سر و بوم کجانه تو چی کشی سرم کرد اگر کلا دامن او گراسه که ایگرتم نه آها بام کوچه نه تو چی آها سرم کرد موبایل که بدست مر تصویرش مکه یعنی وای زنی خوی اکوچه تو گراسه که اکوچه تو میاد که تو چی تصویری که کمی کوچه مالو چه وای تصویری کرد به و چی که کل پای کرد نه کوچه مالو تو میشلام کرد با حوشا در که اگریش طبعا کرا که جلی استش نایلونه چی اگر که زور زور بود چی کنترلی نماغ و چی لحوشا دراسه کن هاتون بدنگ دنگ و کوچه آنو بیانه وانه ام سانه همی اوج نخوی گرایه و من هم کاتک ایله ما ایش کلمه که نزیاب کمی کم ناکم شو زور کاری کاری لسر من درست کرد که و چیل دامین و اگرم نخوام برای بیرم نه کدال چو خوام بسته چون چی تو دامین و بوی زوبم کجا نتا و ولی من سریم که تصویر مکه او محقق کن جوروبن طبعا او پیاو گیره ولی من نزدم دو او چی لسر هاو چون که بداخه ولا لای ما کاتک کج نکت و تیجی برام بر اکریت همون راجع نکان لسر ختن همون لاین پیوند دار لسر ختن ما وی بانگ دو من کیس کپیوی مشغولن رأی عام او روشن دل سری ولی من دو او نه زین ام پیاوت چی بس سریت ای طولی سزای خوی ورگر ای لوچه بر بیت مانگ دو من دو او بر لای کن بر خاطی منالکی لبر خاطی صلحی کعشایی
0: باش کات سرنج راکشان با پرسیاره كاتا صلحي أشاري كاريجري هي لسا زياد بوني حال تكاني خصو تاندني خانمان
1: متأكد متأكد إيه غير صلحي أشاري أجر يا ساكن سرور بيت أجر يا سال سر ما في قشتي قصب كاتو لبر صلحي أشاري وركوتنو أمش تاني كلبيني أشيلة تكاني أكلتو لها ما في جنية قال ما في بياي خوش أبن أمرويني أيا با أوانش خوش بمن ما في يا سأبي بس زي أو كسبا
0: لا خورنجا زور بي خزانة كان سركي لا ساشتيكلن يا سواز
1: يعني
0: اخوان
1: صلحي اشاري كان بداخه وكا بحكم يلا بعد مش ناتي بدرس نبي
0: بلام اشاري كانوا جنانه بن بقرطه
1: على بوت مش ناتي بدرس نبي بلام ابي يا سالا ما في اشتياق تواني ورقت نوي حق ما فيها به ابي تواني ورقت نوي ما في تاكي هبه يا سا نقل بري اوان صلح حنك توش لي خوش ببي شو كما تشندين كيسي اوان هبوا دو اوش بيها وكنا زين شي بسر هاتوا بو او بيها وكا سرو برج نكي تاشو سوتاني شي شي بسر هاو بو او استيوان كبدومنا لو باوكا كسوتاني شي بسر هاو اما مراجعه نکن باسی انکت کیسه کیک بناس کله کرکوک بو خاصو کله نو حوشه کا سوتانو کیمرا کان پشانی او هم مراجعه نکن د سر خط بون اتا دو مانی شم روج ویدیو کان پشانی او چګه غان نک چوب دو ادا چون کل بلانی ام کیسه چی به سر هاو چن دار او چاته بولا ایم طبعا چات بو بوانی اهاته او ایو من له کرکوک نتو انم یا سایش نتو انم جمله ناگرم اي امي يعني كم
0: كان خزانه كي كاريغري هي بلا سبيك علن اي بنا بي هيج بوليتي ام بيدنجي لي كان
1: خزانه كش لا بشتي بو يا ساكل بشتي نبو يا ساكل كركوب بشوي كي كد بلاين مالي مالي مدا كاش كان بي انا وانا يعني جوتا يا ساكش هاو كار لوي كما ما في اوك سبورت انا كستو كار كي لا بشتي بو كستو كار كي بو هش كسي باتا باني انا كريورا او تا كان يعني انا قصه اخواني انا رسم كان يعني هنا او فيديو كاميرا كي جيرابو كشون اي ستوتينن او انا همي هبو بلقبو كشي بيو كبر لابو انا جيرابو لكركو دور بي بتعقد بو نخوشا كم جارك هش كسي باتا قصي بو كردن دايما في خويك
0: بحش او كسانين كليرا نخوشن ليرا ستوتون ستاون يا خو ستين راون كم تري خلق سرداني انا كات
1: وكو سدان كدن كمترين خلق اما نعم انا سدان كدن سو نخوش سوتاو هبشكا انا خوش سوتاو
0: ولا كان سداني نك
1: اما ني سداني نك انا بريك كمترين سداني هبه بوي كمترين ميكروبي بوي بشبري نك عين شاكو بيتو بلام ابي لاني كسن زيكا كاني او سدان بكري لاين باو كيو داي كيو مرا كاني خوش كاني من كي لوكي ساني كا بير منا شاتو كشي كاج دا سال بوكا او كلام هولي يا جاري كتر خيب خين كانت او خيب بخين كان خيب
0: كوش
1: تقريبا مان بحفت لهم خست خانه ابو كستو كارك السدان يانا كلا قلع زيبو مالي باو كي نا هاتن بولاي ابي لاتش باري كي داروني تانيا يو خمو كي ابو بي كستو تابو خي سوتان بولا بري شو بكر امو زاكي نا كدبو نا هاتن سدان شان نا اكل يعني جاري وايه ما خمان الين بعد كم ترين هاو سدان كدني هبه والله كسن زيكا كاني كان خوشا كبي ارام بيت نخوشا كب دلواي اكن امانه اتوان بين سري لبن اتوان بين سري لبن دلواي كان هاو كاريب كان بوي چاك بو بيتواني نك دا ليدا ببريتوني بلا براستي نخوشا كهس كتاواني كي غوري كدوا سرباري اوي كخوش سوتان ولا لحسي كي تربونا وابزاني كوايت تاواني كي غوري كدوا كسو كارك لي خوشنا به اوش خوش سبونه خوش
0: بدا خولكاتي باس كنيم حالتانا من كدورم لي براس يعني ما بس ميك السردان ناكين توز ام هرات لكن بوتشيرو كان انجور ابي اي وتشون بن كروجان لنا يعنا
1: سو خوش سبراستي اما كالين وكون برستاراني باش سوتاوي زو جار الم لهمش وين كشتو ما برستاراني نخوش خاني سوتاوي جوريت لا توانا ولا مهرباني رادا بدر يعني هي شو كجواز او برستاري كليرا ايشكا جواز لو برستاري لنا خوش خاني كايشكا كتنها ايشي اويا بلين درزيك ويا حبي بابا نخوشكا اما كيسي كي زينو ما لبدستا بازاري كي زينو ما لبدستا يعني شتيك ني اما حبي كي بيني وبين منافقين بلين بيرين خير اما روشانه ابرین ابین روشانه ازاری نخوشه کمال برچ دوباره ابیته درونین هلاشین بلان با وکجوریک لراهنان هم انت 3 سال 4 سال تا 5 سال برگریان برگری اکین یعنی بطاقتین امانی لري نقل بین امانی به هالشي ولا شي وكامل لدور كيوني ولا سوتاي بلان مت دوای 5 سال کسره کی او پرستارا براستی خاموش بولی را بیدنگ بو ما و تولی را ایتر داوی گران کاریش نکا جاری و داوی گواسناو نکا من خواهم که گملاوانی که لسر تا ایش کردنم لی را که هاتم دوی چند سالک داوی گواسناوام کرد باید نکردم ایتر ها ایتر ما مولی را داوی گواسناوام کرد ما مولی باری بشی من الان بو من الان دو به طاقه دا ممکن بردن اوکاتا داوی گواسناوام کرد باید نکردم تو دوی ماوی ما مولی را ایتر براستی است هست اکم نه منوی من لی را اتوانم هاو کاریش نکام کم اتوانم قصان لگل

0: من دوباره اشتکان من بلامتر جورج لخبره پیا بولیره منو کوم حسنا کم پرستاری سوتاوی بگیرته بشونه کیتر بس حزا کم پرستاری سوتاوی جورج لپشگیری ولا اسانکاری ولا هاوکاری مادی بكم معنوی بلا لاین حکومت او بدات ممکن شو پرستاری ب 20 سال او خبره پیا کاتو اگر بس 3 سال جاری بگوری بشونه کیتر خبره کلا دست ادی
1: حکما
0: لبره قرص بو ام
1: خاتو نگار ایکم با کو تا پرسیارم بحكمه وی خاتون نگار بردام لنا و آزارکانی بشکل جنانی ام کمالگی ایمان پدوار اگه چار سری باش چیه بو اوی چی تر خانمان براسی بداخل و هنگاو ننن بوی که تنانه درزیه بکن با دستی خویان و آزاری خویان با نکتن هستو تاوی
0: لکمالگی روشالاتی بداخل و جنانی ایما جوریک لحسب بده سالاتی اکا تنانت اوانه من که بروانامه برزی شده چوکا سری که بروانامه برزی هینا و اصلی روشن بیریشی برزه بلام هشتا هست بجوریک لبده سالاتی اکا لبرو ایما پیست من بویا که ایمالین خانمان ما بست من لجنانی بتمنه من استها دابازیوم علم منالان علم کچی منال لمنالیه و لمنالی و فریب کی پش بخوی بسته فریب کی با آسانی کاریگری که شکان لسری نب روبروی که شکان بیتو شتیک اگر لیپ ترسید ری رانکت روبروی بیتو شکر کردن که شکان گورتر اکا چاره سری که شکان نکا لبرو اما لمنالی و لمنالی که 8 سال 9 سال دایک که بی اکچه و رابینه به هیز بید روبروی که شکان بیتو نکات اکبو بسته 11 سال 14 سال ایت با توربونی که آسایی دست به تونتیجی برای خوب کشه چکا کمالگی اما رغزی مینه جوریگ لبده سلاتی لغوکو غلیزیگ لناو دلیا ماو توانه هچنه که بوی درناچه و تاک تاک کمانه لخواب زیابه تاک تاک کمانه شنانی دور بتوانه منه شنان منه با او پر توانه یعنی رو برو تونتیجه کن ابنو دنگی خوان برس کدوتو بلام سیرکین لهمان که تا لکمالگا کد کسانی که زور بشیوی که زور نشرین هر شکن سری روبروی ابنوانی و تانی لی ادن که ما خویل خویل جاری که ایچو سین نو بلام پیست من باوی ایمال تمنی منالی و رگزی مینه به همو تمنکان و لوهن لبکین پیش بخوان بستن دستان نچه تا اوی با اصانی لکاتی که شکانه بروخین چکا براستی قصه که تو کمنالی که سیانزه سالت ابی کچه که سیانزه سال و کجنیک هسو کوتی لغلاب که تو دستی چه تا او جسته خوب سوچنه
1: بگم دستکان خوش بخاطر نگر امرو از ام لپالوی که لارکی خوتا بویت بلا مسپاس بوی که درفتی ها به امو بشکل ازارکانی جنانی نا کموالگا کمان با من بس بکیت ببی به درزیک بو او خان معنی براستی اگه بیانه و هنگاو اگه بینن بوی که ازاری خواهم بین بده خواه بده ببکی بملوان که کمانو سپاس بکنم و پاشن دست نوسیک معنی بیت بخوش بوی امرو لگو برنامه میدوان که؟
0: بخوش حالی و برنامه که سرکوتو و برنامه که زور زور میینه راست زور جار تاوی من باسم کر ازارکان میینه بلام خویل خواه خوی ابینه تولوی ازارکان من بایستن مانکت ازارکان من و من لیکا و کجنان اما جاری کتر پش بخو من ببستین و به هیز بینو با اثانی نروخین دستان خوش به سرکوتو بون هیوه سرکوتن تان بخواستم
1: دوباره زور زور سپاس دست خوشید لیکم هیوه دارم ببیتن نمونه یک هرچند نمونه یکی زور جوانی خانمانی تو که بتوان زیاده کاریگری تنها به لسر او خانمان خوشانی که لای ایوان
0: دوست پاسانه کم هیوه سرکوتن تن با خوازم هیوه سرکوتن با برنامه ملوان که تایبت به مرگ زیمی اینه چکا ملوان که یکی که لوشتانی که همو میینه یک حزکت و لبنالی و حزیلیتی جوانترین ناو با برنامه که دستان خوش به سرکوتو بن انشاءالله
1: زور
0: پاسانه
1: کم خوشیستانم بمجارا هاتینا کتای برنامه ملوان که امجار من هوادارم همو خانمیک تندروز باش به هوادارم هیچ روژک خانمیک بیلو نکاتوا که ازاری خوی بد براسی بداخوا گرچن امرو برنامه کمان بشکل برنامه کمان باسی هندیک لو حالتان ما کرد که بداخوا پنا ابنا بر اوی که خویم بسوتینن تاوکو ازاری کسانی برام بریام بن بلان بگو من اما وکو میوانه کشم آماجی پیه اما رای چاره سر نیه بویا هیوادارم همو خانمیک زور بهیز بیو لسر پیکانی خوی بوسته منیش حتما کتای برنامه ملوان که امجارم تا برنامه کتر هر شاد بنو خواتانک

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055
1: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دکیت با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزا تندروستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055
4: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو بزمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی کل برهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چپگروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفه.

لباتی پیشکی شامل سالی 1941 گوتویتی گلی بچوک پیوستیان بخنجری تیش هیه ابو طالبیش سالی 1941 گوتویتی گلی بچوک پیوستیان ببرادری دلسوس هیه باوکم دی گوت دشه کلیلی بچوک صندوقی گوره بکاتوا دای چیشم چیروشی کرتی دا جرائه و آیا دریا گوره یا؟ بله زور گوره یا باشل چو و هاتوا تیری چی بچوک دنو چی بچوکی لزوی داو کانی چی لی دربو کانی که هر حلقلا و حلقلا تابو بو دریا گوره یا کاتی که گمم دا کردو تا سور حل دا گرامو شلو شکت دا بوم بملاو بولادا غرم دادا دای کم دای گود پیویست بلانی کم و بقد ماوی حلدان و گرتنوی تپلیک پشو بدی نختی یمن بکرم همو کز دزانی که زویه کت چیلا گرنگی زویه که هرچند بچوک بیو پاشن بتوی زویه چی دی بچیلی دبی یکم جار لسر تخو بکا نختی پشو بدی اخو ماوی نیوان دو کتی بیش وک تخو بی دو زوی نیا هر بویش لسر تخو راکشامو لیم پالدائیوه. اوانی بلامو تیدا پرندیان گرد جو تیار مندو بوا خوتو تخوبی من وکو دولی نیوان دو گندی شاخاوی وابو یا وکو گنده چی سرگردی بینی دو شیو وهابو. تخوبی من بری تیبو لسنوری نیوان داغستانو همو بشکی تری دنیا لسرو تخوبا راکشام بلام ننوستم وکو پیر رویه چی بار پالم دایه و کارو بار کهوی چی لنزی کهو بلاوره چاوی کم نیو خوچا بو چاوی که ترم نیو کراو بو جوی کم خستوا سر لپی اکو لپا که ترم خستوا سر جوی چی تر جارو بار ام لپی دومینم نختی برزده کرده و جوم را ده دیره ایا کتی بی یکمم بخلق گیشتوا ایا خون دویانتوا لی دواون دبی چی در حق بلین؟ جارچی گند کل سربانی چی برز جار داده تام سوگر نبی بانجی یکمی بیستره و بانجی دوام را نایاله کچیایی یک با کولان دا دروا اگر ببینه میوان یک بر رو گرژی لمالک دیت دروا آخو قد سربو مال داده کاد لسر تخو بی نیوان دوکتی براک شامو بیستم زور کسی جور بجور بزور شیوی جیا جیا کتی بی یکمیان ورگرتون هرچونه به اماش تیشی آساییه هیا حزی لسیو و هیا حزی لجوزه تو سیو سپیدکی بلام جوز دشکینی گندورش تو بی لی پاکش دکی توا بمجورش هر کتیبو چشنه بوچونه چی دوه جوان نیه جوز بقلم بر بشکینی دبه جوز شکینت هبه بلام ناتوانی سیوی تر و ناسک بم جوز شکینا قاش بکی هر کسی اکتیبیگ بخوینه تا وعی بیشی لیده گریه چقی دیه نکتیبکی من وکو پندکه دلی کچملاش بی عیب نابه لگلمش دا ماوی پشودانم توابو وادز بکتیبی دوام رکم نازانم چند کس دی خوینه توا اندازه چاب هیج نیه کتیب پیه 100,000 دانی لیه چاب دکریه و لدوکان و کتیب خانکان توزی لیه دنیشه و کس نای خوینه توا و پیچوانه اموش واده بی یک دانی کتیب یک دست تاو دست برواتو زور کس بی خوینه توا من هیچ یکم لمانه ناوه تنیا یک کس کتیب کم بخوینه توا بس ما دمیوه باسی ولات بچوکو ساده و سرفرازه کم بو اوتاک کسب کم ولاته کم کوتو ته چوی خلک کی به چز مان یک د دوین باسی چی دکنو چ ګوران یک دلین من ناتوانم بتنی باسی هموشت یک کم پیرمیر دکان دلین تنیا به همو لایک همو شت باز دکری هر کس باسی شتی خو بکه همو شت باز دکری هر کس خانوی خو دروس کردو و انجام گوند پیدا بو هر کس زوی خو چلاوا به مو سره پای زوی بوته کرتو چل جای استا و زو لخو هستاوم امرو روژی یکم دیر چونم
دیری نوی زویشی بیار بجوری دستوری کن رو جیواده بی میزکم حفت شتی بسر و بی که همو سر تایان یک دنگا تماشای سر میزکم دکم و دیان بینم یکم کاغت کاغذ سپی توخ دو پینوسی تیج سه وینی دایکم چوار نقشه ولاتکم پنج قاوی رشوگران شش کنیاکی داغستانی پنج استیره حوت جگره اگر یستا کتیب ننوسم کهی دی نوسم اگر گش دسوته کتلی لسر کلانه لدر و روش لناو بارانشی نازدار دا دبریسکی تا و دلین روشی و همو جاندارکان لشاخان وکو پالوانی تنواز لسر پلکزیرینی حفت درنگ دا دکونه حلک سما روشی و دایکم دیگود تیشکی روش در زیو آسمان به داو باران دا دوره امرو بهار حتو تناو شاخان امرو یکم روشی بهاره اویش وکو من دست بخط جوتی شینو دکا بهاری داغستان پیم بله او حفت بهران چین کتو هتو همو سرطایان یک دنگا بهار ولام داداتو او بهرانی من همه داغستان پی بخشیو من و من نابیان دینمو توش با پنجکاند بیانج میره یکم اگر بو جیان بو قینو اوین دوم ناو با سربرزی، با نبردی، با نونانی، پیاو. سیم، خوی، تا تام بجیان بدا، نرخ بجیان بدا، چوارم استیره. با هیواو خباتی پیروز، با آمانجی برز و ریگای راست. پینجم، حلو، با نمونو سرمشق. ششم، زنگ، با بانکردنی همولا با یک شوین. حوتم، بیجنگ، با لیک جدا کردنوی گرمی قلو، کاو کوتی بسود. داغستان ام حفت شته حفت چلن بدرختی چسپاو توا همویان برو لکانی خوتو بمن ببخشا من دموی ببن با آگرو خوی حلو استیرا زنگو بیجنگ دموی نویشی پیروزی شم هبه سر حل دبرم دبینم آسمان لروجو باران لآگرو او چن راوا دایکم همیشه دیگود داغستان خوی لخونده لآگرو او خلق بوه.

باو کودایک آگرو آو باو کم دیگوت یاری با آگر مکه دای کشم دا پاره و دیگوت برد مهاوی ناو آو هر کس با جوری دایشی خوی دیتویا دایشی من بیانی و پاجنی و رو ایواران چون بو من وام دیتویا سبینان لسرکانی ده ها تو و جر آوشی دهینا و کشتیشی زور بنار خالی دگرد و سر قادرمی بردین ده سر دکو تو جرکی لسر زوی دادن و آگری لآگردان داده کرده و وک اوی ایشیشی زور پیروز بکا و آگری داده گرسان برای زو سوز و خوشویستی و تی راده ما که اگرکه باش ده سوتا لانچی راده جند و کشتیشی زور بنارخ بکا آوار رای ده جند نیور رو دوباره جره حل ده گرتو ده چوه سرکانی آگری ده کرده و لانچی راده جند نیوره دیسن آوی بجره دهینا لانچی راده جند آگری حل ده کرد همون روژه اما کاری بو بهار و هاوین و پایز و زستان بی اوی خوی تنگاو بکا بگران و سنگینی وکشتیشی بنرخ ام ایشانی ده کرد ده چوه سراوی لانچی راده جند آگری ده کرده و آگری ده کرده و ده چوه سراوی لانچی راده جند لانچی راده جند آگری ده کرده و ده چوه سراوی من اوها دیکم دیتویا که ده چوه سراوی پیده گوتم چاوت لآگر بی که آگری ده کرده و دی گوت پیل جره ندی آو کبریجی که رای ده جندم بخون دی گوت باو چی دا غستان آگرا دا چی دا غستان آوا راست یکی چی اکان من وکو آگری سوروان کواتا با نختی باسی آگر بکی بردیک با بردیک دادا پروشک آگری لید بیتوا گاشیک با گاشیک دادا پروشک آگری لید بیتوا ناولب لناولب بخشینا پروشک آگری لید بیتوا وشه به وشه داده پروشک آگری لیده بیتوا پنجه به جی تن دور ده بینه پروشک آگری لیده بیتوا تماشای چاوی زرناجن و گرانی بیش بکه پروشک آگری تیده ده بین حتا تپلاش که کلاوی چی قوچی کولامر رو چیایی لسری دنین وک آگر ده بریقیتوا بطایبتی اگر دستی پیده بین که چیایی اگر بطپلاو ده چیت سربان بفی سر چیاکانی ام دورو برده کبیت توانوا بفرخویشی او رنگی لیده بیتوا. شاخی بزنچیوی که لگل کازیوی بیانده لسلود که شاخیک دوسته وک آگر دبریسکیتوا چیاش دور بدوری لکاتی خور آوابون ده لناو آگری قرمزی ده ده تویتوا. آگر لناو پندو گوته شاخان ده هیا. لناو فرمیسکی جنچیاییان ده هیا. لسر پلاپیتکی تفنگ ده هیا. لسر دمی خنجری لکالندر کش راو ده هیا. بلام گرم ترین و بسوست ترین آگر لناو دلی دای کانو لناو کچکا گری همون کو خیگ ده کچی ها یک بیوی بخوی و بپس نیدلی هشتا بو آگر نچو متلایی هیچ کس کچی ها یک بیوی زمی پیویشی واب که چاکی لنوشیتا و دلی کدوی دو کلکششیان وک کلک مشک هوایا کدو پیرجنی چی هایی بشار دین یششیان دقیجین یخ و قط اگر لا اگر دان تان دا نسوتی اوی دیش ولامی دادا تو یا خو اگر دان تان شور بیتو اگر باسی کابرایشی زور رشید و عذاب کن دلین بلیسی اگره

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورده شوانی برزای کان پرال رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسان دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا ایسا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر، همیشه آوی پاک هلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 1 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 99.1.

0: سبین زو پرچمی پخشی هتاوی سر پنجره کل هادین نوچوانی تر یسری سبین زو هور اگرین چوارچه و بچوار دلوپی باران دای اکوتین دوهی دچین باجره مشته خوشویستی اکرین سبین زو بو مرجی هر استا بنو
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 88.7